micro environment wol yehki ai si chida jo igu ya ta nila jo in da te is de lego chin hada hin sehki ado ti chechi yanda kot ego e ya atra is di lago e ya ti shantini ki ai si dik et is tin ko ya ta nila jo e ti chechi yan pet a gi dan tsaz gele a ko e ne re hatogi a je e ya hat a e e ya ti a je bo e ne a do le sha a ko ti shi ne re pe cha na a ha gi a do le sa pa ha ta na a go pe se ji ki ji i la go le jen ko a je do li a ha te go e ya ti nan se gi ye go han je e bi na sh to to le sha ne Ado di ledisk is de lehegi e ya hawa naho koshiko do leh jo e ajgo e ya chaha ola ako e aj e ya di natin seegi e in leh aj daje ako jish gun janago hado jahta nech bahanezg azgo yaat e la ahad ego e di tro bishnaji kahagi do do tro altro e ya Aj in a dita, da nila dovits altro trolle, nantsista dolle stane. Ado, sejiki hotta hotta na ago. E baya at eta di. Aj, let us speak is de lego da nigo. Aj ya da halne. Ado, she e ya neve, sejiki in jonago jo e tranda stigo. Ya at e. Ado, leti e ya mulch is adar yagoda. Ahat ego e bayat e akot o ea ne jone go be na nse go at eda nila di et a bejane gejt is leko e ea di de e lata do a si hajo e ea na nse egi ne di jeta da ne ko di ato gejt leko hajo a ju ea jian na nse gejt in lahagi hajo ea Panahaja ago hot o ea yat e jo e di dani yolgoda. Aja bich ahta na balgo yat e go hot o ea bayat at e di nan segi dani go hot o ea bada hanne la sto o. Ako di si ea kon redag e ba huiliado leskit iliago. Lata ea dan dan da delkas. Aj e ya di nan se ha je gi da hat e go big e da st ki go ya te ye go di e a go ndil as go nan se gi big e da st ki go in jil e go ya te e a go a hat o e ya di bit a gi e don da hat lo ta da nila ha shit e shi jil nan se a la ha di yit lo ha gi e a je e ya to da dan ne go at e la a ko e do nat a e ya do hanna do jata ta sa di chungi e a ko te se da ne ko e bni na di ta desk as go na hat le ko e a je e ya big in chest ki to le hot o e yan jona go nan se gi e nde do jata ne la de do ko hanne e di women's world wol ya hanne ko do Dag epidadit egi eid o be enchil chnahona ado.

eia danni la atom. Kut ego valda il teko ot ego ot ad hedi kutuko eido haha shin hut apana al teta na halente. Jo hut a eia paha hut apahan elta. Ah, do eia din re rush